mwena mudo gwito Eston na nyomu na mudo shuri giriga na nemo na nikole gwa star 447 half yake nikyo kiabiriria kugia shuri giriga na nemo niko higatora higato atigia dagika idhatha tupeke yake to atigia dagika oidhatha tutuko gwa gikorono wenda shuri giriga na nemo empowerment ya shuri giriga na nemo tangera dhini wa star 447 half tangera dhini wa star 447 half odio shagure box number gapi odio shagure box number gapi odio shagure box number 5